0: llaki katerispakanga. Ojo mama, ña kanchischunka watayuqña. Payqa trámites kaqtaroq sarqanin. Chaymancha usqaistuta payqa hamurqusqari hatun plaza. Man imanaraq chaymanchaskas, porque orrupeqa hatun plazaqa 10 de febrero nisqa. Ña opakipitampi huaqkallanta. Chayqa Manuel Castro y Padilla nisqa. Chaypi hatuchaq sach'astiyan unay watasniya huaqinqa pachaq kuraq watasniyoq ninku. Plazapipis hinallataq tiyanku hatuchaq sach'as unay watasniyoq. Imaynachus yachanchaq zit'iqa chay maychus kasan laqisitusninman chantaq chay k'ullitus chayman sumaqta qataykusqa zit'iqa llasaykusqa ari chay k'aspisitus nintaqa ni hatun k'aspimantaq chawpi k'ullu kasamana chikantitusmanqa lloqsiranku ramas ninku mana chayta llasaykusqa y kallpawan urma jatamusqa mamampuni unum jatasqa parti wañusqa karqanin hasta Jampina wasiman kusichinku mana qhespichita tinkuchu mas qasarqanku llawar masin ninkuta hinapis kunanch'isi tarinkuña y ñawpajtaqa nirqanku alcaldía pillanqa nispa mana swampis waj mama y kunanch'isi llawar masin ninkuqa ñapis qhawata kapunku ña huila kampusqayku nispa ch'isyaykusarqanku trámites ruwaspa y chayta rikuspa kay polsiamanta kajkuna kikin alcaldiamanta chay gendarmes ninchi chaykunaqa juñaykachankumi mana aswan runa chay nejman chimpanankupi hinapis wakinqa sut'uykunku ari chay imanisqami anku waskhas rijch'aku mana chay tiwan muyuykuchinku y chayman sut'uykuspa rit'iwan pugllankumi rit'imanta runasta ruwanku tukuy layamanta wawaspis pugllashkallanku chaykamataq nirqanku kun chayhinataq paqarinqa qaparinkichiq ama kachunchu ya chay wasiman rina nispa kunan kaypi wawasman pugllankichiq nis chaypis kallanta bay hinallamin kay nejpi pisi rimaypi kaymanta rimaskaspa chaykamataq orrupiqa ña pusaq paqarimanta niña kay mosoq terminal estación de autobuses Oruro nisqa chaymanta ni La Pazma, ni Cochabambama, ni Sucre, Potosí, Tarija, ni Pisigaman, Lloxi Sancho, Autocunaca, Maraycuchos, Patus, Itisca, Chantapis, Tumpata, Suyana, Cama, Cachunis. Y Ginara, Tutoya y Cusanco, Chaycamata, que hay transporte interprovincial, Chaycunitaca, Purinco, y Tránsito Mante, Cascunaca, Paycunata, Tumpata. Zunkataspa imakarqanku sumaqllawan rinkichiq amamin t'ijunkichiq chimaraykuchus kay hina rit'i kaqtinqa wakinpi qasari yachan chantaqa llust'ay kachaskawajchaqtaq nispa y hinapis yaykuna rispa kanku kunan ch'isipaq qhawaqasarqanku lloqsita La Pazman wakinqa hasta pakaymanta lloqsisqankuña nisarqan pero mana kay estación de autobuses Oruro kaqmantachu mana chayqa manejmanta pakaymanta lloqsisqanku hina imaynatapis chaankucha haqaymantas wakinqa chawapiñanpi hap'ichikuqkunaqa hinallataq ña k'ayta chaamunku nin chaymanta haqaymanqa wakinqa hasta muyuykachaspi hina sumastuan mayqinkunachu kay Oruro qayllapi kasarqanku Oruroman chaamunapaq mana chayqa kayta wasaykunapaq Cochabambaman La Pazman haqay Sucremanta, Potosimanta, wakinqa kaykamalla chaamunku, kaykamalla mana aswan rina hinachu kasan nispa niwayku nispami chaypis y reqsikuspallata karqa. Hinallamin kay nejpi tutayaykusqa kasan munasqa uyarejkuna. Chaywan watajmanta chimpaman kutirimuni ñañay.
1: Y opose.